0: sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: We fetch you, child.